0: الإله.
1: أعوذ بالله، بسم الله، إن ولي الله، أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان رجيم، من شر شياطين رجيم. السلام عليكم بوك جوليدي بوك طالبيي بوك ييتاول اك باي خير سين ايميشن بي دي ليرال خام خام غين سي اندك سيغ مورتالا مو ايميشن بو خام سي دنج سي وقتاني خام خام بو جيم سي والو تور يالا خام خام بو جيم سي والو اسرار اك خام خام بو جيم سي والو فاج اك والو نيان مبوكي كيب كو خامنا كي بغا فاجو بغا نيانلو دا غاي تيول ايميشن بي دوبلي ايميشن بي داญو ديل فيبر يي ديل دومارمي فيبر بو نيك داญو ليرال lan mo koy sabab ci domaram bi febar bu nek febar bu fi leralit man nagn ko safara bam deñ damay ndeke ci febaru gor gu tele ci walu sey tubab diko woyé impuissance sexuelle lan mo koy indi febaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey tok cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey bop bi met day indi tele ci walu sey tank yi met day indi tele ci walu sey febru infection day indi tele ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti day indi tele ci walu sey febru ndigli metti day indi tele ci walu sey febru tanki metti day indi tele ci walu sey febru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey febru tank yi metti da fay indi tele ci walu sey febru hémorite jangale kadior da fay indi tele ci walu sey hémorite jangale kadior day indi tele ci walu sey nax bi metti day indi tele ci walu sey febru infection day indi tele ci walu sey febru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey yow mi dugul émission bi bëgg fayu bëgg ñaanlu bëgg sét ci señ mortala da ngay japp adresse bi dang koy bind bam lèr enregistré ko bam lèr départ ñew bo ñewé manam ñu man la jox garab bo dëkke mbacké wala touba da ngay ñew armé lu gédé bo fa accès laciel yoon bi jëm saloum di nga gis ben rompoint bu mak rompoint bu peinture bu xonko ak bu wex rompoint bob ba faxé topal tali bi jëm sowu sa loxo nday jor ben keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo nday jor ci kaw tali bi uuf tali bi keur gi pour xamé ko étage la étage ci buntu keur gi amna jalla sowu ku yaay sowu amna boutique alimentation bo duggé iskalay nek sa loxo nday jor nga yegg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay jekke jor sa loxo chamoñ fofu lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yep suba gi 9h suba ba 9h ci goudi ku bëgg faju da ngay wote ci numéro bi dang koy bind 76 369 27 27 man nga bin numéro bobu 76 369 27 27 76 369 27 27 batay yow mi bëgg faju bëgg ñaanlu bëgg sétlu bindal benen numéro bi ay sétlu ko sa whatsapp ay sétlu ko sa appareil bind ko ci kayit bam lèr mu 76 926 0827 76 926 0827 benen numéro bi mo 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre nak bi metti fièvre du ginaaw gi metti tanki metti loxo bi metti bir bi metti dekké touba wala mbacké man nañ ko safara da ngay ñew ci kër gi da ngay bind adresse bi ñew ci kër gi rompoint bi nekk ci wétu armée lu gédé taxi boy jël néko mayma rompoint bi nekk ci wétu armée lu gédé rompoint bi nekk ci wétu armée lu gédé rompoint bobu ñu peinture bu xonko ak bu wéx nek ci wetu armelu gédé rompoint bob bo fa accé latiel tali bi jëm sowu sa loxo ndey jor ben keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo ndey jor ci kaw tali bi ouf tali bi keur gi étage la pour xamé ko étage ci buntu keur gi amna ku yaay sow neex sow amna boutique nga dugg bo duggé escalier yi ngay jëkë jor sa loxo ndey jor nga yegg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëkë jor sa loxo chamoñ bo duggé yeglu dañu lay jox say garab so bëggé faju dañu lay jox say garab so bëggé ñaanlu dañu lay jox say ñaan ku bëgg ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu karangé ñaanlu ci walu muccu ñaanlu ci walu yëkëtiku ñaanlu ci walu ñakam doom nga bëgg xam ba xam rab la wala ciat la wala ngelaw setan la ñaanlu ci walu karangé ñaanlu ci walu tukki da ngay woté ci numéro bi dël numéro bi 76 926 08 27 76 926 08 27 ku bëgg faju fièvre infection ku bëgg faju fièvre tanki metti ku bëgg faju fièvre bob bi metti fièvre nob bi metti fièvre diggina gi metti dënd bi metti ñi amé xol bi metti yaram wi dis yaram wi tang da nga amé tanki metti da ngay wota ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre digina gi metti fièvre yax yi metti tanki metti bir bi metti ndigli metti fièvre infection ko xamné ki da nga amé fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti ya nga dugli émission bi jappal adresse bi nga ñew ci kër gi ñewal ci kër gi bo dëkke mbacké dekata bo jël da nga nan ko mayma buntu armelu gédé armelu gédé yi nekk Touba benn buntu la am benn buntu bu mag buntu bo fa taxawé latiel talib jëm sa wetu saloum yoonu jëm sura dox ba aksi ci rompoint biñ peinture bu xonko ak bu wex rompoint bobu bo fa aksé topal yoon wi jëm sa sow rompoint bo fa aksé talib jëm sow top ko dox sa loxo ndey jor benn keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo ndey jor ci kaw talib bi uuf talib bi ci buntu keur gi amna jall sow ku yaay sow ci buntu keur gi amna boutique alimentation bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yegg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay dëkk jor sa loxo chamoñ fofu ngay dugg fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba 9h ci goudi jël numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre bañ bi metti fièvre digina gi metti los yi metti dënd bi metti xol bi metti ñi amé fièvre yaaf bakani fat wala nga amé fièvre bori bakani gene deret bëgg ñëw ci kër gi da ngay bind adresse bi bam leer taxi boy jël ne ko yobuma rompoint bi nek ci wetu armelu gédé rompoint bi nek ci wetu armelu gédé rompoint bobu ñu peinture bu xonko ak bu wex Touba gédé rompoint bi nek ci wetu armelu gédé rompoint bobu ñu peinture bu xonko ak bu wex rompoint bobu bo fa accé topal talib jëm sow sa loxo ndey jor benn keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo ndey jor ci kaw talib uuf talib bi pour xamé keur gi ci buntu keur gi amna jall sow ku jaay sow ci buntu keur gi amna boutique alimentation bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yegg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëkë jor sa loxo chamoñ duggal ci biir feug fofu lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis man ngeena jël numéro bi woté 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 man ngeen wote ci benen numéro bi 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac fièvre du ginaaw gi metti xol bi metti dënd bi metti bakkan bi fat bob bi metti dëkke mbacké wala touba rompain bi nek ci wétu armée lu gédé gédé gi nek touba rompain bi nek ci wétu armée lu gédé rompain bobu ñu peinture peinture bu xonku ak bu wéx rompain bi am ñent potawéñ ñu peinture ko peinture bu wéx ak bu la bo faxé topal télé bi jëm soow sa loxo ndey jor benn kër ñaar ñett ñent juroomélu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi uuf tali bi ci buntu kër gi pour xamé ko amna jall soow neex soow amna yit manam boutique alimentation bo duggé ci kër gi escalier yi ngay jëk jor sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay jëk jor sa loxo chamoñ duggal ci bir feug yéglu fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis ku bëgg faju faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre digginaaw gi metti ku bëgg faju fièvre ndigli metti ku bëgg faju fièvre yaaf bakani fat ku bëgg faju tanki metti ñi amé fièvre gor gu télé ci walu sey wala nga amé naq bi metti da ngay wota ci numéro yi bindal 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac ñi amé fièvre du ginaaw gi metti fièvre yax yi metti yaram wi tang bir bi tang wala bir bi metti wala nga amé suufu tank yi tang yaram wi dis dëkke Touba wala Mbacké da ngay japp adresse bi ñew ci kër gi bo ñewé ñu safara ko buntu armée lu gédé Touba gédé buntu armée lu gédé armée lu gédé benn buntu la am bu mag buntu bobu bo fa taxawé laciel yoonu jëm Soura dox di nga jakarlo benn rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonku ak bu wéx rompain bi amna ñent potawéñ potawéñ ñu peinture ko peinture bu wéx ak bu la bo accé fofu topal télé bi jëm soow dox sa loxo ndey jor benn kër ñaar ñett ñent juroomélu kër sa loxo ndey jor ci kaw télé bi uuf télé bi kër gi pour xamé ko étage la ci buntu kër gi amna jall soow neex soow ci buntu kër gi amna yit manam boutique alimentation nga dugg bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay jëk jor sa loxo chamoñ duggal ci buntu bi ngay jëk jor sa loxo chamoñ fofu lañuy nek fa lañuy ñaané fa lañuy fajé fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba 9h ci goudi ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre du ginaaw gi metti ñi amé fièvre xol bi metti fièvre dënd bi metti fièvre infection bob bi metti tank yu tang yaram wi dis yaram wi xassan fièvre hémorite bi nek ci biir wala hémorite bi nek ci biti fièvre séré ñi amé fièvre mboran mboran moy señ mi na ci digéné dérèt fo ma nekk ci Touba da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro bi bindal moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre bañ bi metti dig ginaaw gi metti yaram wi dis yaram wi xassan bëd yi xassan bob bi metti tank yi tang ba nga ñew ci kër gi faju da ngay japp adresse bi nga ay ko sa appareil wala nga ay ko sa whatsapp bindu ko bam leer ñi ngi Touba gédé buntu armée lu gédé benn buntu la am bu mag buntu ba bo fa taxawé topal télé bi jëm sa wétu Saloum dox di nga seen benn rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonku ak bu wéx rompain bi am ñeenti potawéñ potawéñ ñi peinture ko peinture bu wéx ak bu la bo fa accé topal télé bi jëm soow soow sa loxo ndeyjoor benn kër ñaar ñett ñent juróomeelu kër sa loxo ndeyjoor ci kaw tali bi uuf tali bi kër gi pour xàmmee ko étage la étage ci buntu kër gi am na jàll soow kuy jaay soow ci buntu kër gi am na boutique alimentation boo duggee escalier yi nekk sa loxo ndeyjoor nga yëg ci kaw boo yëgee ci kaw dugal ci buntu bi ngay jëkk a jot sa loxo càmmoñ càmmoñ dugal ci biir foofu la ñuy nekk ajuma samedi dimanche altine talaata àllarba ba alxames wala nga woote ci numéro bi 76 926 08 27 bindal numéro bi 76 926 08 27 76 926 08 27 ku bëgg a faju feebar asma ku bëgg a faju feebar ulcère ku bëgg a faju feebar estomac feebaru dënn bi metti xol bi metti dig ginaar gi metti feebaru yaaf bakkani fatt ñi amee feebaru bopp bi metti feebaru ndigg li metti feebaru tànk yi xasan tànk yi metti dëkkee Touba

0: ku ne xam na ne ñun lu naturel dañ ko yitéwo dañuy téwo loo xamante ni c'est bio tubaab bi sax léegi dañuy bio donc lépp lu jëm ci bio rek daf ñuy soxal lu suxat suñu réew la ma ñëw pour en tant que porteur de voix jàpp ci wane ni vraiment lépp lu naturel soxal na ma. léegi naa fi karoot beeg concombre beeg yëpp li ma mais ma li ma gën a intéressé sëñ bi mooy bii kon dama tooy xam naa que may woo bépp sénégalais bépp soppe bépp xarit bépp am di jàmm muy wax ni fii la boo ñëwee fii di nga fekk bio bio nag boo ko déggee mooy lépp lu naturel te vraiment naturalité dafa baax donc maa ngi woo sénégalais yëpp ñu ñëw fii jënd ci produit bio yi man nag bu karo gi moom xam naa dinaa ko jënd jox ko madame comme ça karo gi gën a wàcc
1: savon bi laa téye parce que ñun jigéen ñi savon yi ñooñu ëppal tout temps importance savon naturel la bio naturel ñu defee ko si réew mi ku bëgg garder nag sa temps bëgg temps bu rafet bu amul benn picc da ngay ñëw fii jënd si savon yi am na diw bopp aussi bu ñuy leen ñoo xam ni dañuy manqué karaw ku ci bëgg karaw nag ba am chevelure da ngay ñëw fii nga jël si diw bopp yi jël si savon yi loolu laay conseillé jigéen ñëpp sama mbokk jigéen ñi. boo defilee ba sonn wala nga nekk yaa xam si liggéey bi nga guddee wàcc nga sonn da ngay jël frotte bi rek def ko sa yaram nga frotte ko ba mu maase bay tëdd incha allah courbature lépp lu doon metti doo ko amati.
2: sunu yëf la consommé sénégalais la consommé local la nañ ñëw consommé li ñu am ba tubaab yi sax mën nañu ñëw fii jënd ko yóbbu ko parce que ñoom lo
0: frotte la boo xam ni dafa baax si yax te frotte dafa baax si mbër ku ne xam ne ni mbër sport de contact la dalante la donc boo dalantee ba pare dafay laaj na nga def massage defaraat say yax bu baax defaraat bi moo si gën baax la si 100% naturel à base de plante lañ ko defaree lépp lu ñu wuti mu ngi fii si lu baax kon pourquoi pas sama mbokk mbër yi ñu utiliser ko xam nga bu ñu entraîné ba pare après combat ñu jël massage def si frotte yi baax a baax dañuy wax rek naan ay mbër yi duñ sangoo saabu mais mbër dafa war a sangoo saabu ndax saabu yi nga xam ni plante lañ ko defaree et puis dafay baax si yaram loolu bu ñu njëkkaloon ñu ko wax mais léegi mbër dañoo war a sangoo saabu cat yëpp xam nga ni fii dañoo mën a wax waaw kon cat li di ko sangu muy wàcc def si baax ak ubbeekoog yëpp waaw bayre beeg yëpp ak xéewal yi waaw dañ koy sant di ko gërëm di wax ni jëflanteeg moom daf ñuy neex suñu xamante dafa am si ko mu jaar ba tey waral li am mais dañ koy sant di ko encouragé ndax ñu mel ni moom dañu baax si réew li nga xam ne dañ ko doon jéggaani di ko wuti moom muy ndir ñu ko tegal ñu ko fii kon dañ ko si sant di ko gërëm di leen wax ni képp kuy sénégalais képp kuy africain sa loxo war nga ko si dugal waaw du dëgg kon da lay wan ni li muy def lu am solo la et si lu wér la ko teg aussi moo tax kon dañ koy sant ba di ko gërëm di wax ni ñëpp nañ ñëw si gëstu si bërëm bi waaw man dama bëgg nit ku gëm réewam ku gëm lu muy def te lii mu def nii bokk na si
3: mortale taw feex Serigne Mortale taw feex nañ ngeen xam ko di fajkati cosaan ak aada bu mag di yëngu dem ci wàllu ñaan ak listixaar ak di faj ay jàngoro yoo xam ne yu sonal askan wi la ni ngeen ko xamee nag ngeen yàgg koo dégg tubarkàlla ci émission yu am solo yi nga xam ne ngi koy def ci rajo yi waaye itam résultat bu am solo bi nga xam ne kan mi ngi koy jëflanteel ak doomu aadama yi mu mel nag ni ñu koy waxee lu baax fu nekk itam dana am solo ñu génne ko fésal ko ngir xaj ne ñi xamutoon man caa xamee ñi xamoon itam man caa dolli moo waral tey ñu ñëw tey fii nga xam ne moom di ci bërëbam bi muy fi nga xam ne tey fi lay recevoir mbokki taalib yi ak julit yi di leen jàppale tayaar rek tax bu ñëwee nag fekk nañ ci mbokk yi ñii di jël rendez vous ñii di faju ku ci ne daal ak li ngay jëflante ak Serigne Mortale taw feex waaye ñu ngi ak kenn ci ñooñu dañ koy jox incha allah kaddu gi mu nuyoo.
4: salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ñu santee yàlla
3: ci li ci yonenté bi ginaaw bi nga sante yalla julli ci yonenté bi señ bi ñew nañ tay fekk li fi tay ci keur señ Mourta la tawfiq ndax man nañu xam tay lan mo fi nekkon fi jëg
4: waw biñ fi ñëwé waxtaan ak mom ci walu jafé jafé aduna bi wax deug yalla amna ay tangat yu ñu jox waw songon nañ ko gis nañ ci ay wax deug yalla am tawfiq señ bi mom wax deug yalla kep ko xamanteni ci dal yaangi ci dëkk bi ci am jafé jafé ñi lay ñaan nga jokk ak mom téléphone

0: Corbis 106 369 27 27 66 369 27 27 66 369 27 27 66 369 27 27 66 369 27 27 bu ko defé kon mbok yi ma leral ci fièvreu hémorite jangale kadior lako olaf di woyé hémorite fièvre la bo xam ci dafa am hémorite bi nek ci bir am hémorite bi nek ci biti hémorite bi nek ci bir mo waral bo lekké du gaawé sa bir bi joy nan gurr ngay tok ñaar fa ñet do man dem toilette do man dem nak koku ma hémorite bi nek ci bir hémorite bi nek ci biti do ma dem bi fi ngay démé toilette wa nak moy def ben boule ben tap tap gogou toké mo ci nek toké ju wara génn am nañu koy opérer opérer bi baxu ci man nga ko opérer dilé ci benen fièvre koku dañ lay jox garab nga diiw ko ci jox la garab nga nan hémorite bi nek ci bir ak bu nek ci biti mu deñ hémorite fièvre bo xam ci fièvre bo xam ci da fay dal goor da fay dal jigen ñi mi dal moy ñi liggéey togay bi yag ñi togli yag di ñaw ak commerçant yi togli yag di jaay ak téri ak safor yi tok ci auto lu yag ak ñi xam ci dañuy tok foow lek yi koy indi moy lek yi bari pat kuy lek baña bari di lek ciéb bari wërmisal bari macaron bari da fay indi hémorite jangale kadior rawati na ko xamni ki da ngay lek ba paré nan ataya wala nga lek ba paré nan glace dañ koy safara faj bu wer deñ ta bu deñe dotul ni wat febaru xetu gemine dañ koy safara gemine gi am xet tuab diko woyé mauvaise haleine lan moko indi febaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi xetu gemine febaru ulcère day indi xetu gemine febaru estomac day indi xetu gemine febaru res moy foie day indi xetu gemine febaru cancer bir day indi xetu gemine febaru bagn ko xamne ki da nga amé bagn bënn ngay def lo lek mu dugg ci bagn bënn ba lek gog difa dugg difa dess da fay indi xatu gemine momi dañ koy safara faj bama wer dañ ta bu dañé dotul ñëwaat amul dag tiké ku ñëw señ mortal difa ci amul dag tiké 2000 amul dag 1000 francs da ngay ñëw rek gis ma amul protocole manam do jaar ci kenn da ngay ñëw rek gis ma directement bu ko defé kon ku bëgg faj ci wotal ci numéro 116 369 27 27 wotal len ci numéro bi 116 369 27 27 116 369 27 27 wote len ci numéro bi 116 369 27 27 fièvre bagn bi met dañ koy safara fièvre ulcère dañ koy safara fièvre naq bi met dañ koy safara fièvre infection dañ koy safara infection moy ko xamne ki bo safé tour ndox bo yexé ndox mi boy tour ndox day metti fièvre prostate dañ koy safara prostate moy ko xamne ki boy tour ndox bo yexé ndox mi day genn fièvre nerf sciatique dañ koy safara lan moy nerf sciatique moy ko xamne ki sa yax gi nek ci dig ginaaw gi mo tan ci sidit gi man na dem ba teela boy dox bam yag doto meuna dox sa loxo yi di bañ dem ba teesa gemine gi sa lamine yi da ngay melni ko paralyser melni ko amé AVC koku moy fièvre nerf sciatique dañ koy safara fièvre cholestérol dañ koy safara lan moy cholestérol muy kuy lek bu bari xorom lek bu bari sugar lek bu bari diw ak lek bu bari graisse gu bari xorom su bari sugar su bari diw gu bari day nek ci dret ji day indi cholestérol momit dañ koy safara ñi amé fièvre asthme dañ koy safara fièvre bob bi met dañ koy safara fièvre bir bi met dañ koy safara wala nga wote ci numéro bi ngeen di japp 76 369 27 27 appareil bi du fay kuma woy man ngay jot 76 369 27 27 wote len ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wote len ci numéro bob 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju bëgg ñaanlu wala nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 wote ci numéro bi 76 369 27 27 jeñ ngeen jëf
1: tay mbokk yi ñu ngi fi ci Touba Tali bu bess ci kër Serigne Mortale Tawfex Serigne Mortale Tawfex nak ngeen xam ko di fajj kër ciosan ak adab mak di yëngu dem ci walu ñaan ak listixara di fajj ay jangoro yo xamni yu sonal askan wi la ni ngeen ko xamé nak ngeen yag ko deg Tubarka la ci émission yu am solo yi nga xam ni ngi koy def ci radio yi waye tam résultat bu am solo bi nga xamni kan mi ngi koy jëflantel ak doom adamay mu mel nak ni ngi koy waxe lu bax fu nek itam dana am solo ñu genn ko fessel ko ngir xagn ñi xamutone man ca xamé ñi xamone itam man ca dolli mo waral tay ñu ñew tay fi nga xamni mo mu ci bërebëm bi muy fi nga xamni tay fi lay recevoir ki talibi ak juliti di len jappel tayar rek tax muy fi ci Touba Tali bu bes ci jakki Serigne Fallou Sylla biñ ñewé nak fekk nañ ci bokki ñi di jël rendez-vous ñi di faju ku ci na dal ak li ngay jëflanté ak Serigne Mortale Tawfex waye ñu ngi ak kenn ci ñooñu dañ ko jox inshallah kaddu gi mu nuyo
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaawu sante yalla julli ci yonent bi
1: ginaaw bi nga sante yalla julli ci yonent bi señ bi ñew nañ tay fekk li fi tay ci keur señ mortala tawfiq ndax man nañu xam tay lan mo fi nekkon sey jeew
2: waw biñ fi ñewé waxtaan ak mom ci walu jafé jafé aduna bi wax deug yalla

0: Sawar.
1: Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fi muy cabinet sadde traditionnel fajkat ciosan duma set duma listahara duma bindi duma petaw sama faj bi may faj moy ku am febr colopati ku am faiblesse sexuelle problème sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala buy génni ku am fièvre ndox mu siti li moy sama fajj li moy sama liguey duma set duma listahara duma bindi duma petaw li moy sama fajj
2: de ngeen nim ko waxe neena du set du bind du listahara du petaw ñet jangor rek lako sunu borom jeklel mu diko fajj ñu jokke jangor bi nga xam non lañu wax faiblesse sexuelle muy problème sey di jangor bu sonal goori senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey muy jangoroy sey lan la ci cabinet sadikh traditionnel indil askan wi ci mu dal bu accès ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
1: abdoulaye laaj nga ma problème sey goor so nekk ak sa soxna ci ben lal mana do am avi sehel du ci dem do yengatu lolou problème sey la lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga guuy paré nga lolou problème sey la parce que goor pour mu am limu bugu manam mu sey ci goudi wi ñaar yoon wala ñett yoon faaw sa xel mu nek ci bu paré fekk yow ya nga am avis ci nga mëna sey ñaar yoon ci goudi gi wala chaque 2 jours nga mëna sey ñaar yoon ci goudi gi parce que li xam ci sama xam xam moy goor su fekke amutu ben problème amu ben problème stress amu ben problème ak sa soxna sa yo nekk mom sa xel da ci dem so paré ay 1 heure du temps encore wala 2 heures du temps ci goudi gi sa xel da ci wara demat encore mais nga nekk sa soxna ci ben laf ci ben nek sa xel du ci dem wala so demé 1 minute 2 minutes fekke yow paré nga lolou problème sey la lolou dañ koy fajj ci dir bu gat lañ koy fajj inshallah parce que julit lepp loy wax wax inshallah parce que neena la amna yo xamantene dañuy tok fukki fan juroom duñu am avis pour sey man acidity du am doole da ngay faible lool amna ngarab yo xamantene soko jël acidity lay dundal man da fay dundal goor parce que goor li ta goor tay manam mu meuna am ñaari soxna wala ñetti soxna man goor wurta sey digante 1 minute rek mu paré wala 2 minutes rek mu paré dede goor deug da ngay dem ba ay 10 minutes yoy dañ koy fajj bu wër inshallah problème sey bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jaar yi melni dang koy leral soudé da ngay gaw paré nga ne ko da ngay gaw paré soudé da ngay faible nga ne ko da ngay faible soudé sehel mo ci du nek nga ne ko sama hel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit ne ko amna problème sey yem fofu duñ ko leral sen problème man lolou mo wouté ak gaay man so ñew ci man bala may defal dara dama lay consulter consulter moy ma laaj la xam sa problème parce que nit pour faje mu yomb pour faje mu mel lu mu bugu faaw nga xam problème bobu lan la faaw nga xam problème bobu lan moko sabab man problème sey pour mo faj ko il faut nit ki ñew ma am problème lu mu mel ci mom ndax day gaaw paré wala xelam mo ci di nek wala da fay faible parce que ñetti bokkuñ goor day dem bu am 90 ans muy nek goor goor day dem bu am 100 ans muy nek goor témer at muy nek goor di sey di am dom jigen moy dem bu am ay 45 ans 50 ans yeum fofu mi goor day dem bu am 90 ans téméré at muy nek goor muy sey ñu am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé ci nga xamné mana goor xalé bu goor bu am 25 ans wala 30 ans wala 35 ans wala 40 ans ngay sey di gaaw paré wala ngay sey di faible ah comme yow bokko ci wara am ñaarel wara ñettal té ku né da nga ñaan yalla nga am ñaar wala nga am ñett soxna bu ci ñen
0: lool umrit buma sonal damay séré onap sama yaram bi tang sama dem gënaaw kër day metti lool air kessé lay jëdde bonna sama new carton man new carton boole ci waye bu ñuy mu jox ma garab bi dal bima ko commencé naan yegg na ci sa bop bu baax new carton gi wërna bu baax umrit bi da gëmal ba gënal ba doon picci bo xamni daf ma sonalon ba duma mëna tok mais yalla dimbali na ma ba kumaat bima jox bima ko ci commencé diiw di naan garab bi jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram di tang duma ma dem gnaaw keur sama yaram di xassel waye wirna ci baaxa baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baax kep ku mu dal dal bëgg na nga dem séti
3: ma yor febar emurit ak ndoxam ci ti waaw loolu la yoron ak new carton bama ñëw kër mo waxtaan mom ñu jaddu ju bo ci ñi waxtaan bima jëlé garab yi baax rek barkala nga bi pour new bi pour new carton la wa am na resultat bu baaxa baaxa baax sant yalla di sant di le gërem ko am new carton nak suma ko yëgé man lo jaddu fenn fi nga jiss
2: bokki mi ngok ñoko bokku deggando kon mbolim goor ñi nga xamne dañoo amé febaru sey muy faiblesse sexuelle ak la tiaju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangro yi ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim leen ko leralé mbokki te lepp teggu ci xam xam bu sel te wër te woor mbokki touba mbokki mbacké région de djourbel ak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak placeu dam kenka yeri ci étage bi né fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nek ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñuy bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo pharmacie Sengoro taxawal ci dibitere house bi nga woko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ginaaw bu ñu joggé ci faibolu sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lool bo xamni sonal na lool goor jigen colopathie kiko amé bu ñëwé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajalé waye lu ci jitu yan léral nga ñu mëna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
1: Abdoulaye nit bu amé febaru colopathie bir bi da fay bari limuy génni air mana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lekke lek bi du gaaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal mana buñ né da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi mana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndekki fukki dërom buru du soxla agn nit su amé colopathie bir bi da fay fess di génni air sa su né da fay and ak ballonnement sa su né mana ñapp bi da fay gaaw toj nit su amé colopathie bu dem gennaw kër ngelaw rek lay génni nit su amé colopathie da fay yégg ni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mu na tok ay 10 minutes 15 minutes mu mujju jog ngelaw rek moy génni lolu fièvre colopathie la lolu du hémorroïde souf tanki da fay tang da fay tang jir melni safara mo fay nek lolu fièvre colopathie la andak yaram buy metti andak yaram buy tang lolu fièvre colopathie la da ngay dembu sawar sa do sawar ci sayara yaram
2: jeureuf mbokk yi kon kep ko xamne amé nga tawat ji nga xamne modi colopathie dawal gaaw ñew fi ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du betaw fajum ciosan ak ad lay def lepp itam ni ngi koy defé ci gantiax ak ren ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak placeu dam kenka yeri ci étage bi né fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci dibitire house bi nga woko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ginnaw colopathie ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi té modi hémorite mo xam bina bu wala bi feñ ba ci hémorite bi tok direct di génné picc nga ci tak sa baram diko pousse muy delu wat jangoro bi di hémorite bari na ay signe mi def ak ni muy manifester wo ci ñu mu dal ñu bayila kon nga dugg ak ñun ci hémorite léral ko askan wi ki mu dal ak signe mi def waye bu accé ci cabinet sadiq traditionnel nan nga koy fajjal bu mu wër mom hémorite ak la tiaju
1: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier am na yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay génni nit ki su dem gannaaw keur gannaaw bi da fay genn melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay genn nit ki su dem gannaaw keur gannaaw bi da fay genn melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay genn nit ki su dem gannaaw keur gannaaw bi da fay genn melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene suñu am hemorrhoid day am benn boule buy genn sa gannaaw nga jël sa baram diko dello lool maladie hemorrhoid la amna yo xamantene buñu am maladie hemorrhoid buñu dem gannaaw keur hemorrhoid bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñu rendi lool maladie hemorrhoid la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw keur hémorro bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñu rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw keur hémorro bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñu rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw keur hémorro bi da fay nacc direct buy commencé nacc bere day melni xar buñuy rendi lolou maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gannaaw keur ngeen balma gannaaw bi da fay metti gannaaw nit ki da fay metti su cabinet bu pare gannaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gannaaw amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gannaaw keur ngeen balma gannaaw bi da fay metti gannaaw nit ki da fay metti su cabinet bu pare gannaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gannaaw lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde danañ tok ñaari fan ñetti fan duñu dem gannaaw keur lolu maladie hémorroïde la amna yo buñu am hémorroïde interne da ngay tok ñaari fan ñetti fan do dem gannaaw keur lolu maladie hémorroïde la lolu dañ koy fajj ci dir bu gat inshallah nit ki tagamu amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde gannaaw bi da fay metti am yo xamantene gannaaw bi da fay genni nga diko dello am yo xamantene séra la lay dikkal dañ koy fajj ci dibu gat lañ koy faj inshallah
2: mbokki batay ñi ngi fi ci cabinet sadex traditionnel ci mbacke fego wat ak ko xamni ci walu medicine moderne la yeungu muy manam pacc mi nga xamni nong koy amal ci hôpital yi waye nak mu def témoignage bu am solo lol ci ki nga xamni mom modi cabinet sadex ñu bayiko mu nuyo docteur salam aleikum
4: wa a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim
2: ndax docteur man nga no fatali man nga def ba xamanté ak
4: man xamna ko mu ngi bëgg yagg waye nak mu ngi def ligey bu am solo ci walu medicine traditionnel ndax nak man suma démé ba yëk suma carte fak katu tosan alors te ku nek xamna digeunte medicine moderne medicine traditionnel alors nga xamne limay wax ma leer la ma xam la
2: docteur lo xam la way melni dama forcé yu bay duni amna ño xamne dañu amone jangure hémorroïde ñew ci yow en tant que docteur selsele hôpital ñoo ñe bañu ñewé nga yebalen ci ki nga xamne mom modi cabinet sa dex mu fajj len ndax man nga ñu del ci watal ci histoire bobu
4: ñu bari ño xamne ñu ñew ci man amone ay fièvre mom mi mu fajj len ci lu leer
2: machallah
4: ndax na ño xamni ah biñu fièvre am fièvre hémorroïde amna ko xamne sa dem na ba opérer hémorroïde te mu delu ci wat waye bako yalla wonale rew la tagbar ndoxu city bi aussi kune gis na ni mu tassé ñu diko wax jangoré kajor askan wi mu def ci liggéey bu reuy ndax képp ku am ndoxu city bu la yalla dimbalé ba nga ñew ci mom bu la joxé garab bala yag dana na tag ndoxu city nak jang kajor ndoxu city ku na xamna ni mom moy reuy mu def ci liggéey bu am solo nak bo xam bari na ño xamne tay biñu amé fièvre lu démé ni ndoxu city japp hémorroïde mo leen fajj lool nak man té leer nañ ba tax na dafa bok ci ñi nga xamne tay ñom ño nek ay fajjat bokku na ci ñi nga xam na lool njariñu askan wi
2: lan ah docteur jërëjëf lool amna solo légui nak ban message ngay lancer yow en tant que docteur bo xamni ci médecine moderne ngay yëngu da modi pat mi nga xamni nong koy amal ci biir hôpital yi nga ñëw tay témoin lu am solo li ci sama tango légui lan ngay wax bok ci nga xamni ñu ngi lay déglu
4: yépp ko xam tay nga am yenn fièvre yi muy ndoxu city muy hémorroïde wala muy yenen fièvre yu sel sewane gis na ni yu ci béré wax dégg fa yalla kenn mënu muy ci def ligéy am solo alors bo xam dégg yalla askan wi ñu ngoy sante ci loolu diko ci gërëm ndax bu ñu représenter askan aussi gis askan wi ñu yëkëti seen carte di wax ni diw kat mom mom fajj bama febaré son mom la dem dimbali non lolou wax di yalla nek na lo xam lu solo tay ji bo febaré bo ñewé hôpital duñ la lebal dara duñ la may dara waye tay bo ñewé ba jëm ci fa jakarlo ak mom parce que woor na ko ni mom garab yi mu lay jox bu la ko joxé boko jëlé ni mu ko waxé inshallah rab di nga ci gis fajj wër ah ñewal boko défé dal do ko
2: rëcc mbokki boko défé do ko rëcc lolou di témoignage bu am solo bo xamni mi ngi bayiko ci docteur bi ngeen doon dégg mu yëngu ci walu li nga xamni mom modi médecine moderne di manam pacc mi ñu amal ci hôpital yi waye nak ñak ki ñaanam waral mu yëkëti kaddo témoin ci ki nga xamne mo di cabinet sa dex ginaaw nak bi mu amé fo xamni jaar na fa ak mom ndax de ngeen nim ko waxé amna ay malade yo xamni mom docteur bi yabal na len ci ki nga xamni mom mo di cabinet sa dex te bu nu ñëwé daf leena fajj bu nu wër kon docteur jërëjëf mbokki muy témoignage bu am solo lol señ bi salamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi la fekk fi ci mbacké ci cabinet sa dex traditionnel fajj ko to ciosan ak aada bu mak lol ndax man nañu xam tur wi ak fo bayiko
5: salamu alaykum man la mam khas dexata dekk ties medina fall
2: mam khas nga joggé ties ñëw ba fi ci mbacké bawol fekk ci fi ki nga xamni mom mo di cabinet sa dex deq traditionnel ngir mu fajjale li nga xamni mom modi sa jangoro ndax man nañu xam lan mo la bolé won ak ki nga xamni mom modi cabinet sa deq
5: sama yaram bi yaq won na demon na ba munuma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé ton na mom tagalé ak ndoxum city
2: mo la tagalé ndoxum city légui biñu waxtan ci souf wax nga manima fukki at fu ne dem nga fa sa ndoxum city munu wër lolou del ci wat ci lolou doyna war de mam khas
5: fu ne dem na ko lu mat fukki at ma nga fa ju ndoxum city munuma am ci kenn tan waye ginaaw yalla de ci mom la gissatan defon na ne may dem ci mom sama baram ni don na wad waye ginaaw yalla ci la gissatan
2: ah ana lokoy ñaanal
5: yalla nako yalla jappale ah ak seigne fallo
2: amin waye mam khas allahumma amin waye jerejeuf
5: lima gis ci mom de gisuma ko ci kenn ginaaw yalla de man ci mom la gissatan kep ku ma yaakar tamay deglu bo amé ndoxum city wala emory wala faibles ñewal ci mom insha allah di nga fañu bu len yalla jubale di nga wër ak jam man de ginaaw yalla bama ñame ko ba legi ni mënotuma wax luma gëm waaw
2: jërëjëf mam khas tay moñage bi amna solo lol fatali ni yaangi joggé won fele ci diwanu ties ñewon fi ci cabinet sa deq traditionnel ci mbacké amé won li nga xamni momu di jangoro ndoxum city waye wax nga ko ci sa biir wax ba ngay ñew sa barami dan nak rek eggon na ci di wad waye ba nga accé ba mu jox la li nga xamni momu di ay traitement fa nga jaaré takhaliko ak li nga xamni momu di ndoxum city ba faaw
6: nam dug la diggal na ties ak moy yam way bi ken du eso xalla Mado ayo ba ni na boya la